0: hverdag. Variert, lokalt og vakkert.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: lørdag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
1: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.